0: ada hal mustahak.
1: Apa hajat?
0: Saya datang nih yang sebenarnya mau meminang anak Cik Sahibul.
1: Masya Allah. Kenapa ini ente? Ente tengok anak punya anak 5 tahun. Anak kasih kawin sama ente punya anak, nanti anak belayar 5 tahun.
0: Saya datang bukan nak meminang anak perempuan, anak lelaki.
1: Anak laki-laki?
0: Pesen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan, sekarang perempuan pinang lelaki.
1: Bagus.

0: war itulah so ngaji tanda sesekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1.